0: Ase Radio 99.5.
1: Kuleme ni zazabaro na nami ne kate. Na nami la zazabaro.